0: Radio Solo. Klokken er 5:08.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra. George.

0: Radio Solo. Klokken er 20:36. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only